Nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goji da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.